wengi ya mung katon riko nggih mami rindu matur sembah nuwun sanget ugi mekaten kalian Budi Mengge kapang ugi kalian panjenengan moncrot poloku waduh lagu iki kok aneh-aneh men se judule ge Budi Mengge wis awan-awan dek kene tapi gak tahu apa lagu-lagu sing dijaluk heran aku.